Mulher brasileira, anibade, Zengola, nona, mulher sodo, nivelela vim de maniga mabasa, yon mulher da gama, mulher si, ukunoninga mobi, wala boninganti, ofia sabwa. Nona, afia gacha uninganti, nozo ila, ena li, amalum suya radio, wala ni, ena malogula pia, diso, ila, vuruane, defuno padua mare, ma, dime gama basa, ba, ni mobi, na chini, funo tagia, mudi maniga mabasa, ya wesa, na, uzamani,